של כי עודנו המיון ליטאו אמור ליטאו אמור ליטאו אמור ליפסו אמור איפה הוא מתוך איפה הוא דיש דיזה.